lalain lalain raka suangon pakanun rakanun amis akai ni vitra puliuli angangkan rakanun amis akala pravaval lomok nuinan ra ararayan am arwol akai ni vitra lalain sumau ra hyperactive akala pra arwol nuripon am sinsilon panginaman rakanon nurila ausaso asusa pakauli am apakan ra makanan seimbang. Makanan seimbang akasit kapuyo, rakapihan pasingkatan, rapatuan, ratayar nulalain-lalain.